daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van,

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Pritisak na tri. Drogir i Čijovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Teška pomorska nesreća na Jadranu, poginulo troje ljudi.
0: Više za koju minutu.

0: Dobro jutro, sluša se Otvoreni u 7 sati i 12 minuta, ponedeljak je 15.6. Eto nas na pola šestog mjeseca, skoro i na pola godine. I tako. I tako, Vedrani Kasandra ovdje, jutro, vrijeme jutro. Je za našu jutarnju mantru. Reci u 7 se ne dam, bit će ti lakše startati u dan. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se ne dam. Onako kao posoli na kraju sa u 7 se ne dam. Jutarnja mantra Otvorenog. Halo, dobro jutro, izvoli.
1: Ja sam čekao samo da budem na praznicima, 2,5 mjeseca sam na praznicima, u 7 se ne dam.
2: Dobro, sam se lijepo hvalit.
0: Nešti jutarnjih muka i problema, uživaj u praznicima.
2: Da, uživaj.
0: Cijelo ljeto ispred tebe, super, baš lijepo se zabavim. Javi nam se na jesen kak je bilo na ljetnim praznicima. Obećaš? Ok.
2: To je to.
0: Halo, dobro jutro.
3: Moram na posao, tu. U sedam se ne dam, tu.
0: Nekom ne počinju praznice. imamo sad nešto što mislim od nas zahtijeva malo drugačiju intervenciju, pa možda idemo pokušati ovaj u sedam se ne dam odraditi na neki lagani, mislim se bit će nešto u freestylu, ali halo.
4: Kad je loše kažem bit ću dobro, dignem glavu i mogu sve, nazovem Otvoreni u sedam i kažem ne dam se. Ćao.
0: Hej!
2: Malo je tužnije zvučalo, ali dobro. Dobro,
0: neka kao jutarnja patnja, melankolija. Ali ne dam se. A u glasu ti čujemo da si se predao. A dobro, malo lakše.
2: Koji svi mi pomalo.
0: Malo je lakše kad kažeš u sedam se ne dam ujutro. Valjda, ne znam. U mojoj glavi je malo lakše. Nadam se da uspijavamo s ovim. Ovo je Alex Warren i Fever Dream. Dobro jutro.

0: Switch Disco React na otvorenom, jutro 7.50 je, Vedran i Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Ines je poslala poruku, no što ono kad ti neka pošalje toliko smiješnu poruku da malo pljuneš od onog, od one prve navale smijeha. Znači ona je napisala, bok, Ines je, imam sretnu žlicu. Objašnjenje. Slučajno mi je bila u torbi kad sam položila jedan težak ispit na faksu i već 20 godina furam tu glupu žlicu sa sobom kad je neka frka.
1: Svaka čast.
0: Ona ima sretnu žlicu.
1: Svaka
0: koju
1: čast.
0: Nosi sa sobom u torbi. Gle, nastavi samo s tim, Ines. Jako fora stvar. Nisam nikad čuo za sretnu žlicu.
1: Funkcioniralo je do sad, samo nastavi.
0: A i plus, sretna žlica je super ime za bend, pa ću si to zapisati.
1: Sretna žlica. Nina mi je dobra, kaže, moj sretni komad odjeđe su bile gaćice i nje nisu bile nimalo seksi, ali sve ispite na nekadašnjoj dvogodišnjoj višoj školi sam položila u istim gaćicama. Naglasak je na položila, pa prosudite sami koliko su mi sreće donijele.
0: Pa dobro, očito jesu.
1: Očito dovoljno sreće. Nećemo se povlačiti previše pitanja ovdje.
0: K vragu, sad mi je i sretne gaće dobro ime za bend.
1: Sretne gaće.
0: Imate li sretan komad odjeće ili sretan komad? Očito bešteka. WhatsApp 091 400 3355. A sad Tame Impala i Drak.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Ovo je Tracy Man i Rush u 10:15. Iako feels like 7:15, tako ćemo iskreno. Lucija ovdje.
1: Želim vam dobar dan i obećajem vam jednu sjajnu kombinaciju hitova danas. Biće tu svega, ali evo za ovaj moment, pa za ponedjeljak, nešto malo sporije ritmovi, nešto malo nježnije i laganije. Za sve nas kojima ponedjeljak malo teže pada danas. Pa evo, čini mi se Harry Styles i American Girls dosta prigodnim.

0: Ovo je moj način da pošaljem malo nade za dobar ponedeljak. Regan Bowman i All You Ever Wanted u 10.24.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.

Da, jesmo li spremni za malo taj lakši ritam? Znam, ponedeljak je, možda se još neki dobivaju od vikenda ako je bio onako dovoljno lud. Nastavljamo dalje sa hitovima. Ovo je Dracula od Tame Impale. Ljudi, dobar dan, uživajte.

Wonderful Life. Hurts i Purple Disco Machine su ovo. Gorivo jeftinije od ponoći, pa samo mala informacija, ukoliko idete tankat, nećete puno štediti, mislim da je 4-3-2 centa tako nešto po jeftiniju benzin i dizel, ali eto čisto da imate informaciju ako ne trebate baš danas tankat. Sony Fodera i Think About Us za minutu.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom.

Otvorený si hra Moves Like Jagger, ove bio Maroon 5 i Christina Aguilera. Znate kak Amerikanci imaju onu foru Christmas, Xmas, pa je to tako nadimak za Christinu Aguilera je X-tina. Ako će nekom trebati za neki kviz, drago mi je da sam pomogao sa X-tinom. Za Olivia Dean još nemamo nadimak, ali smislit ćemo, ovo je So Easy na otvorenom.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: se to radi.
1: Svaka čast, dečki.
2: Otvoreni, samo hitovi.
3: Bolesna braća Grin. Mozak nema ništa s tim.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi jedna oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.